0: Yo, Manu. Yo, Manu.
1: DJ
0: Stelu, yo, Manu.
1: DJ
0: Stelu, yo, Manu. Stelu, yo, Manu. Stelu, yo, Manu.